sisi ya huu. Ya saa makosa. Amuna yeye, amuna yeye. Kuma, saa makosa.